0: Sunt zăvăr.
1: Sunt săcafăt.
0: Sunt presă.
1: Tim preț.
0: Tim ada.
1: Tim eclat.
0: Su asun.
1: Su gindun.
0: Su kășur saț.
1: Vălim căru, be eclat iar.
0: A, jenab, e ce ac nou dăi. Iat nou ce?
1: Căt bar.
0: Sirip te sirip.
1: Radio Chinar 90.4 FM spet.